Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42 7 8 9.

0: Dobro jutro, uvaženi slušalci, u dnevniku donosimo. Skupština pokrenula postupak ustavnih izmjena. Danas matični odbor treba da pripremi tekst amandmana. Pokretanje promjene ustava i potpisivanje sporazuma vlasti i dijela opozicije pozdravili evropski zvaničnici. Amerika je izvela nove vazdušne udare na Iran nakon što su Iranci napali komercijalne brodove u Ormuskom Oreuzu. Fudbaleri Argentine i Švajcarske plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. U Crnoj Gori danas sunčano, popodne ponegdje moguć pljusak sa grmljavinom, temperatura do 34 stepena. O najavljenom opširnije. Nakon što je sa 74 glasa za Skupština pokrenula postupak izmjena ustava koje se odnose na Sudski i tužilački savjet i Centralnu banku, danas će Ustavni odbor pripremiti tekst ustavnih amandmana o kojima bi već sutra trebalo da se glasa na plenumu. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić najavio je da bi u petak mogle biti izabrane i nedostajuće sudije Ustavnog suda.
1: Sada pozivam Ustavni odbor da u što kraćem roku održi sjednicu na kojoj će utvrditi tekst nacrta amandmana na Ustav kako bi se shodno postignutom dogovoru Skupština o njima izjasnila u četvrtak 9. jula u 17 časova. Vjerujem da ćemo već u petak moći da izaberemo sve nedostajuće sudije Ustavnog suda, članove Fiskalnog savjeta. Ide sve u dobrom pravcu, Crna Gora pokazuje veliku snagu, složnost, energiju, dinamiku.
0: Premijer Milojko Spajić pozdravio je odluku crnogorskih poslanika da pokrenu proces izmjene ustava. Riječ je, kaže Spajić, o jednoj od posljednjih izmjena u pregovorima s Europskom unijom, zajedno do istorijskog cilja, poručuje premijer. Crna Gora treba da iskoristi pozitivan zamah i dovrši proces reformi, poručio je evropski ambasador Johan Sattler, komentarišući usvajanje predloga za promjenu ustava i potpisivanje sporazuma između većine i dijela opozicije, Sattler je kazao da je ovo dobar dan za Crnu Goru i njene EU ambicije. Glasanje u Skupštini Crne Gore, kojim su podržane ustavne izmjene neophodne za usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, ohrabrujuća je vijest, saopštila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Ona je kazala da to što je 74 od 77 poslanika glasalo za ustavne izmjene predstavlja jasan pokazatelj da je članstvo u Evropskoj uniji zajednički nacionalni projekat koji uživa široku podršku. U Skupštini je potpisan sporazum vlasti i opozicije u kojem je prethodnih dana posredovala delegacija Evropske unije u Podgorici. Tim dokumentom se, kako je saopšteno na preskonferenciji, definišu izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i u Agenciji za nacionalnu bezbjednost i postizanje širokog dogovora oko imenovanja u Skupštini. Lider DPS-a Daniel Živković poručio je da je taj potez početak vraćanja institucionalnog reda.
2: Dobro je da smo danas došli na nešto drugačijim pozicijama u odnosu na one početne kada je vlast odbacila platformu, a danas prihvatila najveći dio platforme parlamentarne opozicije ili dijela parlamentarne opozicije. Vjerujem da je ovo iskaz zrelosti, prije svega parlamentarne opozicije, koja je po ko zna koji put pokazala da su joj mnogo važniji državni interesi od partijskih.
0: Skupština danas nastavlja zasjedanje. Na dnevnom redu su izmjene i dopune Zakona o radu, kao i Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. U međuvremenu je predsjednik Jakov Milatović potpisao ukaz o proglašenju 11 zakona koje je Skupština usvojila 2. jula ove godine. Slušate jutarnji dnevnik. Crna Gora i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisali su ugovor o kreditu vrijednom 30 miliona eura kojim će biti finansirana implementacija inteligentnih transportnih sistema na državnoj putnoj mreži Crne Gore. Kako je saopšteno iz Ministarstva financija, projekat obuhvata uspostavljanje savremenih sistema za upravljanje saobraćajem, prikupljanje i obradu saobraćajnih i meteoroloških podataka, upravljanje tunelima, informisanje korisnika putem saobraćajne signalizacije, detekciju incidenata i opasnih materija i drugo. Vijesti za svijeta. Amerika je izvela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je riječ o odgovoru na, kako tvrde, iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuzski Moreus. Iran je uzvratio raketama i dronovima po američkim bazama u Kuvajtu i Bahreinu. Mediji prenose da će Washington ukinuti opštu dozvolu kojom je bila odobrena prodaja iranske nafte. Teheran poručuje da je time prekršen memorandum o razumijevanju. Lideri 32 članice NATO-a okupili su se u Ankari na samitu koji se održava pod snažnim pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa da evropske saveznice povećaju izdvajanje za odbranu i preuzmu veću odgovornost za sopstvenu bezbijednost. Trump je ponovio da bi Grenland trebalo da bude pod kontrolom Amerike, dok je premijerka Danske Mette Frederiksen poručila da Grenland nije na prodaju. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski izjavio je da planira da sa Donaldom Trumpom razgovara o potrebi Ukrajine za sistemima za odbranu od balističkih napada Rusije. Zelenski igra ulogu tragične figure što i priliči situaciju u Kijevu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Minuti.

Savjet mjesne zajednice Risan organizovao je sinoć zbor građana i građanki na fudbalskom terenu u Risnu. Povod za sazivanje, kako su istakli, bilo je veliko nezadovoljstvo građana zbog brojnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju. Razgovaralo se o problemima u vodosnabdijevanju sa posebnim naglaskom na slanu vodu, neispravnu za piće, koja je već više od 10 dana na česmama građana i građanki Risna, ali i pacijenata specijalne bolnice Vaso Ćuković i korisnika Doma starih, zatim o stanju komunalnog reda u Risnu, planiranim investicijanim ulaganjima. Najveće negodovanje prisutnih izazvala je činjenica da niko od predstavnika nadležnih službi opštine Kotor nije prisustvovao zboru, zbog čega su sva pitanja građana ostala bez odgovora. Zato je se skupa poručeno da će nakon sprovođenja zakonske procedure do petka saopštiti tačan datum i vrijeme protesta, tokom kojeg će, kako se čulo, najprije na sat vremena blokirati glavnu saobraćajnicu, a ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, protesti će biti radikalizovani. Shodno zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, nosilac projekta Okov d.o.o. iz Podgorice podnio je Agenciji za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta u privrednoj zoni u zahvatu prostorno-urbanističkog plana opštine Kotor. Rok trajanja javne rasprave i dostavljanja primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Agencije za zaštitu životne sredine je do 17. jula. Ponovna javna tribina o predmetnom elaboratu održat će se u Palati Bizanti sjutra sa početkom u 10 sati. Prema zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, preduzeće Esprit de Monte d.o.o. iz Podgorice podnijelo je Agenciji za zaštitu životne sredine zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja sa 5 zvjezdica na katastarskim parcelama katastarske opštine Krimovice. Rok trajanja javne rasprave i dostavljanja primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Agencije za zaštitu životne sredine je do 17. jula, a javna tribina o predmetnom elaboratu održat će se u Palati Bizanti sjutra sa početkom u 11 sati. Opština Kotor kao vodeći partner potpisala je ugovor o subvenciji za realizaciju projekta Healthy Steps u okviru Interreg programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Jedna od najznačajnijih aktivnosti projekta u Kotoru bit će rekonstrukcija otvorenog slanovodnog bazena, čime će grad dobiti unapređen prostor za sport, rekreaciju, preventivne zdravstvene aktivnosti i programe namijenjene građanima različitih generacija. Cilj projekta je prevencija gojaznosti i hroničnih bolesti kroz promociju redovnog kretanja, zdravije ishrane, aktivnog starenja i dostupnih preventivnih aktivnosti za djecu, mlade, odrasle i starije sugrađane. Projekat će trajati od 1. jula ove do 30. juna 2028. godine. Opština Kotor potpisala je partnerski ugovor za realizaciju projekta FIKO koji se realizuje u okviru Interreg programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora. Povodom početka realizacije projekta predstavnici opštine Kotor prisustvovali su online kick-off sastanku koji je održan u Šibeniku. Uloga opštine Kotor je da učestvuje u razvoju i sprovođenju pilot aktivnosti uključujući lokalnih aktera, komunikaciji, edukaciji i prenosu znanja u oblasti cirkularne ekonomije i održivog upravljanja otpadom u prostoru kulturne baštine. Projekt će trajati 24 mjeseca od 1. juna ove do 31. maja 2028. godine. U okviru obilježavanja velikog jubileja 100 godina organizovanog turizma u Kotoru, turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka, kroz koji se zajedno sa neposrednim svjedocima
učesnicima i poznavaocima različitih epoha otkrivaju manje poznate priče o razvoju turizma i životu grada tokom proteklog vijeka. Treći razgovor u nizu bit će posvećen sportu i njegovoj vezi sa turizmom i prepoznatljivošću Kotora, a bit će održan sutra o 21 čas u kafani Dojmi. Državni arhiv Crne Gore, Istorijski arhiv Kotor, organizuje promociju knjige Miraz u statutu grada Kotora, autora Janka Paunovića, objavljene u izdanju renomirane izdavačke kuće Springer u petak 10. jula u 10 sati. Monografija donosi važan naučni doprinos proučavanju Kotorskog statuta i recepcije rimskog prava u srednjovjekovnoj jugoistočnoj Evropi, otvarajući prostor za dublje razumijevanje pravne, istorijske i kulturne baštine Kotora. Predavanje specijaliste ginekologije, subspecijaliste endokrinologije doktora Slobodana Vukanića biće održano u petak 10. jula sa početkom u 11 sati u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru. Predavanje je posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja kao i brizi o zdravlju i kvalitetu života kroz različite životne faze. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici danas se u Kotoru sastaju Bokelj i Arsenal. Susret na stadionu pod Vrmcem počinje u 18.30. Na drugoj redovnoj skupštini Crnogorskog olimpijskog komiteta juče u Podgorici uručeno je priznanje zaslužni sportski radnik Draganu Đurčiću, dugogodišnjem sportskom radniku iz Kotora, za višedecenijski doprinos vaterpolo klubu Primorac, Plivačkom vaterpolo savezu Crne Gore, Jugoslavije i drugim organizacijama sportskog pokreta. Đurčić je istakao da mu je čast i zadovoljstvo što je izabran za najboljeg sportskog radnika za 2025. godinu. Zahvalio je predlagačima, svima koji su glasali za njega, kao i svom mentoru, pokojnom treneru Trifunu Miri Ćirkoviću. Vrijeme danas pretežno sunčano. U drugom dijelu dana u kontinentalnim oblastima umjeren ponegdje jači razvoj oblačnosti sa uslovima za pojavu kratkotrajne kiši, grmljavine, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. U zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan najviša dnevna temperatura vazduha od 23 do 34 stepena. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji. Radio Kotora.

Sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda piše iz Centralne banke kažu da će povodom 35 godina od usvajanja deklaracije o ekološkoj državi Crnoj Gori u septembru izdati kovanicu posvećenu endemskoj biljci. Radi se kovani novac za čudo iz Štitara na poleđini grb Crnojevića. Vlast i opozicija potpisale sporazum i započele proceduru izmjena najvišeg pravnog akta, usvajanje izmjena zakona do kraja mjeseca, a Ustava do 4. septembra. Više milijonski sportski objekat na Cetinju još čeka upotrebnu dozvolu. Novi stadion bez UEFA licence, igrat će se samo domaće utakmice. Ista meta i odstojanje, godinu dana od uručenja 13-julske nagrade i protesta, pozvali buduće dobitnike da ne prime nagradu od Mandića. Uprkos problemima i zahtjevima brojnih aerodroma i međunarodnih kompanija, Europska unija ipak neće obustaviti biometrijske kontrole na aerodromima. U Baru održana tradicionalna manifestacija u ime Crvene košulje, sjećanje na mladost starobarsku.

Sutjeska danas u Almati od 17 sati gostuje Kairatu u prvom meču uvodnog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Argumenti na strani domaćina, Nikšićani željni dobrog fudbala. Vijesti danas pišu, sporazum vlasti i opozicije omogućio početak procesa izmjena Ustava, građani pobjednici, kompromis i za nužde pod pritiskom. Zajednica opština za tri zakona predlaže ocjenu ustavnosti, milijonski udar na lokalne budžete, opštine tvrde da im se osporenim zakonima umanjuju prihodi. Nezadovoljstvo zbog naplate parkinga kod aerodroma Tivat. Ko priđe, mora da plati bar 2 eura. Nakon godinu od najave na pomolu donošenje uredbe koju je predložilo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Dan sjećanja na Srebrenicu pred vladom.

0: servisne informacije.
1: Voda na području Starog Grada, Škaljara, Rakita, Mula, Prčanja, Stoliva i Grblja ispravna je za piće, dok i u ostalim dijelovima opštine zbog zaslanjenja izvorišta Orahovac i Škurda trenutno nije ispravna za piće, navode iz gradskog vodovoda. Za danas nema planiranih radova na mreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorka Marijana Vučetić, doktor Vladislav Pejaković i doktor Jovan Milović od 8 do 12 sati. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru danas od 7 do 14 rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović, a od 14 do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U internističkoj ambulanti od 7 do 14 radi doktorka Dejana Ašanin-Ivezaj. U hitnoj službi do 7 sati s jutru ujutro dežurna je doktorka Anželika Pejaković. Gost magazina Grad Radio Kotora danas od 10 sati biće direktor DO Vodovod i kanalizacija Kotor Đuro Marković. Sa njim će razgovarati Biljana Marković, a zainteresovani pitanja mogu postaviti putem telefona 032 325 842 i 325 843 ili e-maila radiokotor@tkom.me.

0: Sa talasa lokalnog javnog emitera pratite Kotorsko jutro, slijede informacije saobraćaja. U Kotoru danas 5 brodova. Navezuje brod Label del Adriatic koji će doploviti u 10 sati sa Visa sa 145 putnika. Svoje putovanje nastavlja u 16 sati za Dubrovnik. Iz Dubrovnika u 9 uplovio je brod Monet sa 56 putnika na pozicije Vezate, u 16 sati nastavlja za Sarandu. Marella Explorer 2 sa 1761 putnikom je na poziciji Sidra 1 do 17 sati kada nastavlja za Dubrovnik. Royal Clipper dolazi iz Dubrovnika, iz Kotora odlazi u 18 sati na Vis. Na brodu se očekuje 197 putnika i nalazi se na Sidrištu 2. Katamaran Antonija će u 12.15 uploviti u našu luku gdje će boraviti do 17.30 i ponovo isploviti za Dubrovnik. Iz Automoto Saveza Crne Gore za Radio Kotor danas se javlja Jasna Janjušević.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza. Tokom dana pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetujemo da prave pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Izvode se radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara, dionica Pljevlja Žabljak. Saobraća se na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava saobraćaja od 6 do 8, 10 do 12, 14 do 20 sati. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute. Saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Do završetka radova odobrava se obustava saobraćaja od 8 do 14 na regionalnom putu Čevo-Riđani. Potpuna obustava saobraćaja od 8 do 12, 13 do 17 je na potezu Bioča-Lješnica, a zbog radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča povremena obustava saobraćaja ne duža od sat vremena. Do 31.7. ove godine promijenit će se režim saobraćaja. Odobrava se povremena obustava ne duža 30 minuta na regionalnom putu Pljevlja-Dajevića-Han. Jednom trakom neizmjenično saobraća se u centru Tuzi, dionica Podgorica-Božaj, kao i zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojislavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Ksenije Citvarić u Podgorici. Radovi se izvode na autoputu na dionici između kružnog toka i naplatnog centra Smokovac u desnoj kolovoznoj traci, u zoni mosta Tara 1, desna kolovozna traka, odnosno zona isključenja sa autoputa, na lokacijama most Uvač 1, most Lutovo, Ratko Vlad, Đuriče Vlad, lijeva kolovozna traka. Tokom izvođenja radova biće uspostavljena privremena saobraćajna signalizacija. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona do 15.9. od ponedjeljka do petka u vremenu 19 do 24 subotom i nedjeljom od 17 do 24 sata na dijelovima magistralnih puteva M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ucinj, granični prelaz Sukobin, M2, Podgorica, Socanići, Petrovac, M3, Podgorica, Mijaska, Kolašin, M10, Podgorica, Cetinje, Budva i do 15.10. svakim danom od 7 do 24 na dijelu regionalnog puta R1, Kotor, Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Na snazi je zabrana saobraćaja autobusa kategorije M2 i M3, laki teški autobusi, kombi vozila i kampera do 15.10. svakim danom od 00 do 24 sata na dionicama regionalnih puteva. R1 od mjesta Krstac, opština Cetinje do mjesta Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora i dionica Međuvršje Lovćen od parkinga do mauzoleja u oba smjera. A u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodile su se 23 saobraćajne nezgode. Dvije osobe su zadobile teže, a 13 lake povrede. Vozače molimo za oprez, strpljenje i koncentraciju tokom vožnje. Toliko je iz Automoto Saveza Crne Gore za ovo uključenje.
0: Informativni centar Automoto Saveza Crne Gore zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020 234 999 i 063 239 987. Prognoza vremena za južni Jadran za naredna 24 časa. Vjetar 2 do 12 čvorova, prije podne promjenjivog smjera, poslije podne uglavnom zapadni i jugozapadni. Tokom noći vjetar će skrenuti na sjeverni i sjeveroistočni i uz obalu će mjestimično pojačati na 8 do 18 čvorova. More 1 do 2, vidljivost oko 20 km, pretežno vedro, uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti tokom poslije podneva. Najviša dnevna temperatura vazduha od 30 do 32 stepena. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 23 stepena, vlažnost 66%, pritisak 1015 milibara.

0: Još nekome želimo dobar dan, u programu ste.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Htio bih prvo da se zahvalim Radio Kotoru na podršci građanima, a onda da li se neko u opštini zapitao šta je to toliko trulo u opštini Kotor zadnjih par godina ako nam je Radio Kotor najbolja institucija i najfunkcionalnija u opštini. To je moje pitanje za zvaničnike i dok oni misle ovako zadnjih par godina niko ne radi svoj posao kao što se javila gospođa ranije i svi u vezi svih problema i da li je neko i kao što je bio jučer skup u Esnu, da li će neko da povede o većini građana opštine, znači o njihovim pravima i potrebama i da se potrudi da nešto promijeni poslije par godina nerada Java Šluka i ovakvih priča svaki dan na Radio Kotoru.
0: Hvala vam za ovo uključenje i hvala što smatrate da radimo u službi građana. Eto, trudimo se da sva pitanja građana i građanki proslijedimo do nadležnih. Odgovore također čitamo čim dođu do nas, tako da nastojimo eto da budemo ta spona između institucija i građana.
1: Hvala vama i svaka vam čast, ali mislim da sistem treba da bude obrnuti. Jer to nije vaš posao na kraju, to bi neko drugi trebao da radi, ovo što vas mi svi zovemo i želimo se.
0: Eto, mi smo tu da proslijedimo pitanja i naši telefoni su otvoreni za građane.
1: Hvala vam lijepo.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: U cilju obezbeđenja pitke vode, od petka će na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna biti postavljene cisterne ili će se one nalaziti na određenim pozicijama u određenim terminima, saopštio je danas gostujući u magazinu Grad Radio Kotora direktor gradskog vodovoda Đuro Marković. Ova odluka donesena je jutros na kolegijumu u opštini Kotor, rekao je ona, raspored bi trebao da bude objavljen tokom dana. Marković je kazao da julski računi za vodu potrošačima ne mogu biti umanjeni, te da cijenu vode koja neće biti povećavana u narednom periodu određuje Republička regulatorna agencija. Građani kojima su uređaji oštećeni u periodu kada je u česmama slana voda, mogu se, kazao je, javiti društvu. Savjet mjesne zajednice Risan organizovao je sinoć zbor građana i građanki na fudbalskom terenu u tom mjestu. Povod za sazivanje, kako su istakli, bilo je veliko nezadovoljstvo građana zbog brojnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju. Razgovaralo se o problemima u vodosnabdijevanju sa posebnim naglaskom na slanu vodu, neispravnu za piće, koja je više od 10 dana na česmama građana Risna, ali i pacijenata specijalne bolnice Vaso Ćuković i korisnika doma Stari Grabovac, zatim o stanju komunalnog reda u Risnu i planiranim investicionim ulaganjima. Najveće negodovanje prisutnih izazvala je činjenica da niko od predstavnika nadležnih službi opštine Kotor nije prisustvovao zboru, zbog čega su sva pitanja građana ostala bez odgovora. Zato je sa skupa poručeno da će nakon sprovođenja zakonske procedure do petka saopštiti tačan datum i vrijeme protesta, tokom kojeg će, kako se čulo, najprije na sat vremena blokirati glavnu saobraćajnicu, a ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, protesti će biti radikalizovani. Bokejska mornarica Kotor pozdravlja stav predsjednika vlade Crne Gore Milojka Spajića iznijet u Skupštini Crne Gore da prihvati inicijativu za donošenje posebnog zakona Lex Specialis kojim bi se uredio njen pravni status. Stav predsjednika vlade predstavlja važan i ohrabrujući korak, ali i početak procesa koji treba da bude ubrzano nastavljen konkretnim aktivnostima vlade, skupštine, nadležnih institucija kulture i same organizacije, navedeno je između ostalog u saopštenju Bokejske mornarice Kotor. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici danas se u Kotoru sastaju Bokelj i Arsenal. Susret na stadionu pod Vrmcem počinje u 18.30. Vrijeme je danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura vazduha do 34 stepena. Više o svemu na našem sajtu radiokotor.info.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, izdanje rubrike dogodilo se na današnji dan, danas je 8. jul. 1621. godine rođen je francuski pjesnik Jean Lafontaine, poznat po svojim basnama. 1809. rođen je Ljudevit Gaj, hrvatski pisac, političar i reformator. 1819. rođen je Vatroslav Lisinski, hrvatski kompozitor. 1836. rođen je engleski državnik Joseph Chamberlain. 1839. rođen je John Rockefeller, američki industrijalac. Njegovo ime postalo je sinonim za bogatstvo. 1913. godine u Drugom Balkanskom ratu završena je bitka na Bregalnici. 1936. u Berlinu je rođena pjevačica Gabi Novak. 1956. godine u Titogradu je osnovano Udruženje književnika Crne Gore. 1956. u Beogradu emitovan prvi eksperimentalni TV prenos povodom proslave 100-godišnjice rođenja Nikole Tesle. 1967. godine umrla je engleska glumica Vivien Leigh. 1998. godine umro je filmski reditelj Dušan Vukotić, dobitnik Oscara za crtani film Surogat 1962. godine. 2004. godine na današnji dan na Lovanji kod Kotora otvorena je prva regionalna deponija u Crnoj Gori.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Sandra Perović i doktorka Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dežurna je doktorka Anđelika Pejaković. Od 17.15 sa Talasa Radio Kotora poslušajte novo izdanje hronike Kotorskog festivala Pozorišta za djecu.

0: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Project Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

U cilju obezbiđenja pitke vode od petka će na području Dobrote, Orahovca, Ljute i Risna biti postavljene cisterne ili će se one nalaziti na određenim pozicijama u određenim terminima, saopštio je danas gostujući u jutarnjem magazinu Grad Radio Kotora, direktor DO Vodovodi kanalizacija Kotor Đuro Marković. Kako je naveo, odluka je donesena jutros na kolegijumu u opštini Kotor. Ustavni sud Crne Gore odbio je 5 ustavnih žalbi koje su se odnosile na odbijanje zahtjeva za izdavanje građevinskih dozvola na području prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, ocjenjujući da zaštita UNESCO baštine predstavlja legitiman javni interes i da podnošenje zahtjeva za građevinsku dozvolu ne stvara stečeno pravo na njeno izdavanje, saopšteno iste ustanove. Savjet mjesne zajednice Risan organizovao sinoć zbor građana i građanki zbog nezadovoljstva stanjem u ovom gradu. U fokusu su bili problemi sa vodosnadbijevanjem, komunalnim redom, planiranim investicijama i saobraćenom infrastrukturom, uz poseban akcenat na slanu vodu koja je već više od 10 dana na česmama. Nezadovoljstvo prisutnih dodatno izazvalo to što se zboru nisu odazvali predstavnici nadležnih službi opštine Kotor. Sa skupa je najavljeno da će do petka biti saopšten termin protesta i jednosatne blokade magistrale uz mogućnost daljeg radikalizovanja protesta ukoliko zahtjevi građana i građanki ne budu ispunjeni. U Kotoru danas 5 brodova, posljednji Royal Clipper isplovljava iz luke u 18 sati za Vis. Sedmog dana Kotorskog festivala pozorišta za djecu u publiku očekuju 3 programa. U Kulturnom centru Nikola Đurković od 20 sati bit će izvedena predstava Kako živi Antunun Hrvatskog narodnog kazališta Varaždin, na pijaci od kina od 21, na programu i dječje javno stvaralaštvo, javni čas motivima knjige Ljeto kad sam naučila da letim. Na ljetnoj pozornici od 21.30 bit će izvedena predstava Tesla malog pozorišta Duško Radović iz Beograda. Sport. U prijateljskoj fudbalskoj utakmici danas se u Kotoru sastaju Bokelji Arsenal. Susret na stadionu pod Vrmcem počeće u 18.30. Na drugoj redovnoj skupštini Crnogorskog olimpijskog komiteta juče u Podgorici uručeno priznanje zaslužni sportski radnik Draganu Đurčiću, dugogodišnjem sportskom radniku iz Kotora, za višedecenijski doprinos vaterpolo klubu Primorac, Plivačkom vaterpolo savezu Crne Gore i Jugoslavije i drugim organizacijama sportskog pokreta. U Kotoru je umjereno do pretežno oblačno, a u južnim i centralnim predjelima Crne Gore za sjutra meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren, na jugu ponegdje pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura vazduha sjutra iznosit će od 20 do 35 stepeni.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Sandra Perović i doktorka Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dežurna je doktorka Anđelika Pejaković. Od 17.15 sa Talasa Radio Kotora poslušajte novo izdanje hronike Kotorskog festivala Pozorišta za djecu.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, 3-godišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
3: 24 sata sa vama. Kotor. Radio Kotor.

0: servisne informacije.
1: Za danas nema planiranih radova na elektromreži na teritoriji opštine Kotor, navode iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Sandra Perović i doktorka Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru dežurna je doktorka Anđelika Pejaković. Od 17.15 sa Talasa Radio Kotora poslušajte novo izdanje hronike Kotorskog festivala Pozorišta za djecu.

0: говори с нас.
1: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
2: Kako su u 20. godine prošlog vijeka odmicale i prelazile u 30. džez je nastavio da dominira muzičkom scenom, emitujući se u radijskim programima i puneći stranice časopisa poput Melody Makera, koji je pokrenut 1926. godine. Tokom ovog perioda modni i muzički stilovi su se postepeno pomjerali sa sirovog jazz stila iz New Orleansa, poznatog i kao hot jazz, ka mekšim aranžmanski složenim varijetetima. Swing jazz, prepoznatljiv po naglašavanju takozvanog offbeat, bio je u usponu, pa se period od 1935. do 1946. godine naziva i erom swinga.

čuvari sna. Nakon ekonomskog sloma na Wall Streetu 1929. godine, Velika depresija počela da uzima mah s obje strane Atlantika, pogoršavajući ekonomske probleme proistekle iz Prvog svjetskog rata. Tokom 30-ih vrijednost izvoza se prepolovila, industrijske oblasti su potonule u siromaštvo, a stopa nezaposlenosti više se nego duplirala. Kao odgovor na to, javna potrošnja je smanjena, a porezi povećani, što je dovelo do dodatne nezaposlenosti i depresije. Stoga je ne čudi što je nevolja našla svoj put i do muzike, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime, Yipa Harburga i Jaya Gornia iz 1932. godine počela da se doživljava kao svoje vrsna himna ere Velike depresije.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032

0: 026813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.